Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

0: 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš. I moja priča da sam bogat, sve je fol. Sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja?

0: različite običaje, od pokapanja eto tim licem prema zemlji do vezivanja tijela, čak ili stavljanja kamenja na pokojnika kako je to ne bi mogao ustati. Ispitiva malo krvi.
1: A da, ne znam, to je malo nadnaravno. Znaš, ima ona jedna stara, gdje ima dima, ima i vatre, ali mislim ovo je već neka druga dimenzija, tako da ne bi se baš ono, što su točno, što je bila istina, što nije, ne znam. Je li bilo nekih kolaca ili onako nešto srebrno, onako oko njega?
0: Pa ne piše.
1: Križeva ili nešto, znaš, onako u filmovima kako ubijaju vampire.
0: Ali, ajde, okej, to, ali sad ne znam, hoću ispast malo
1: dobro
0: ili ne, ali ako je dostupan taj kostur, mogu li onda napraviti neku analizu zubiju?
1: Aha, misliš, jel ima one očnjake i to? E, ali nemaju ti vampiri stalno te ošnjake aktivne, znaš, ono ti njima dok krenu pit krv, onda im onako izađu van.
0: Aha, promjene oblik, ja sam mislila onda, da su statični.
1: Možda evo, nek provjerite ošnjake, možda se onako pomit, onako, znaš, produljuju.
0: Ne znam, mislim da smo otišli predaleko, točnije baš daleko u prošlost.
1: Joj, Bože.
0: Sad, osim Čeri ili Šeri Rajčice, možemo pitati vjerujete li u vampire?
1: Ja bih nekako čak i voljela da postoje. Nije da vjerujem u njih, ali zašto ne?
0: Sad će muškarci reći, to su naše bolje polovice, žene nam piju krv svaki dan. Ajde, idemo na pauzu pa ćemo se vratiti u posljednji treći krug.

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: O vampirima. Dobro jutro.
2: Da, dobro jutro.
1: E, našla sam jednu činjenicu.
2: Ajde.
1: Nije mi baš sve jedno nakon ovog što sam pročitala. Kaže, najviše vampirskih grobova pronađeno je upravo na području istočne i jugoistočne Europe, a to smo mi.
2: Znači,
1: pa, mislim ne, ali Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, vidite da...
2: Dobro.
1: Teta,
2: dobro,
1: a?
2: Dobro.
1: Ajde, ja ću se prebaciti na njihove potomke.
2: Ajde.
1: Kumarci.
2: Ajde, možda...
1: Realno.
2: Dobro.
1: Gledajući.
2: Dobro da me nisi pustila da kažem nešto dalje. Okej, nastavi.

0: Da, naime, bakterije koje prirodno žive na koži stvaraju posebne te mirisne spojeve, a upravo njih komarci koriste kako bi odabrali svoju žrtvu.
1: Ljudi, kupajte se redovno i neće vas komarci gristi, jer ovoga što više mirišite na sapunčiće, to će...
0: A gle, pisalo je miris naše kože, ni ne piše kakav.
1: A je, ali što si ti onako, znaš, znojni i prljavi, to više mirisa tvoje kože ima, tako da si privlačni komarcima.
0: Misliš?
1: Ljudi, kupajte se.
0: Inače, još u tekstu kaže, istraživanje je pokazalo i da različite vrste komaraca imaju različite ukuse. Osoba koja je vrlo privlačna jednoj vrsti komarca ne mora biti zanimljiva nekoj drugoj, znači individualno je uglavnom. Znanstvenici su pritom iz

kafana na Rume FM-u, bio nam je ovo Mirza Selimović. Joj, kad bih bar mogla neki apel poslati ovom čovjeku, jer ovaj čovjek ima onako više baladi nego ovih ovako vrskavih i veselijih pjesama, a moramo se složiti da mu ovakve baš dobro stoje. Tako da Mirza, može neka vesela u nekoj budućnosti. Inače, 30 stupnjeva u našoj Virovitici, nešto malo detaljnije o tome kao i o prometu u našim servisnim informacijama. Polovica druženja je iza nas, još toliko ispred.

0: servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar, zapravo već mogu reći polako i dobar dan. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze, i dalje je onako kilavo, vruće, ali i dalje izdržljivo donekle.

Jelena i je. Idemo mi na hit dana uskoro, ali tu nam je još Dragana Mirković da nam odsvira svoje u točno 9 sati i 30 minuta. Slušamo i naše današnje prijedloge za hit dana. Ako možeš, ostani tu.

7. E sad, nisam te još danas pitala, ali nadam se da imaš. Radi se o našoj aplikaciji. U slučaju evo da nisi u mogućnosti slušati putem FM signala, možeš instalirati aplikaciju gdje god da se nalaziš, biti uz nas i uživati uz ove hitove. Preuzmi ako nemaš i uživaj, pojačaj. Ja sam Kasandra i evo tu sam s tobom.

Miletova pjesma. Javlja nam se Matej. Kaže Matej Mile Kitić Karavan. E sad, meni je za oko zapao tekst koji u pjesmi kaže: za gorivo nešto malo para dovoljno. E Mile, mislim da ćeš morat mijenjati tekst pjesme, jer za gorivo nije više malo para dovoljno. Za gorivo, nažalost, moramo sad izdvojiti nešto malo više novca. Kaže još tekst: na 4 točka mi je život spakovan u stari dobri karavan. Ok, ajde sada ne ulazimo u detalje ako ih ne želiš podijeliti, ali ja se nadam, evo kad smo već kod tog dobrog starog karavana, da u tom tvom karavanu svira 97. Družimo se još kojih par minuta i onda ću vas napustiti. Naravno, igru ćemo nastaviti u četvrtak. Mile Kitić i Karavan. Mile Kitić i Ovakvu stvar možeš slušati uživo već

Mile Kitić za kraj našeg današnjeg druženja. Ekipa, to bi bilo to od mene za danas. Sutra, eto, ne družimo se, praznik je, ali se čujemo ponovno u četvrtak na tvom broje 1 radiju. Završavamo druženje sa temperaturom od čak 34. Pazite se, volim to reći prije nego što odem doma. Ne znam više što da vam kažem, ostavljam vas u dobrom društvu i do slušanja. Ajde, bok!

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

postoji zanimljiva teorija koja ide u korist koki. Naime, znanstvenici su otkrili protein nazvan OC17 koji proizvodi upravo kokoš, a on je ključan za stvaranje čvrste ljuske jajeta. Znači, bez tog proteina ljuska se ne bi mogla niti formirati na isti način, pa neki smatraju da je koka ipak morala biti prva. Dakle, odgovor ovisi o tome koga pitate. Evolucija kaže prvo je bilo jaje, a ovaj protein od

kasnije mu je, kaže, vratio sve uloženo. Da, mislim, već zapravo ne svi baš pjevači, ali dogodi im se taj neki veliki hit, kada onda jednostavno sve krene nekom uzlaznom putanjom, pa evo zašto ne čuti

Dejan Zorana Mićanović. Kaže, nisam namjerno, 14.56, gotovo 57, vrijeme je da se pozdravimo. Sad ono moje predzadnje javljanje, bilo je 39, trenutno je 38, nemam ja to više ništa pametno za reći, samo stisnite zube, izdurajte, svi skupa zajedno i ja skupa s vama. Sutra je slobodan dan, družimo se preko sutra ponovo, budite mi dobro, ako ste planirali neki roštilj ili nešto, nemojte ispeći sami sebe na tom roštilju i tom suncu. Ljudi moji, ništa, ajde da ne duljim, ugodan dan, ugodan i sutrašnji dan, čujemo

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM radi.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: O